tisch. Samski muski vos, slyšime a tun sluša Tennessee Wensley. Ale najprej je, že Greg sedale si myslo.

Hej, Anit Kosimsa, informoval Vopauže Konstantinos Kofos z Piłaše Grekce, plnež so vun albanski narodžiu. No hej, a sem so runočasne tež informoval, kak džensniše vedro buđe, a jako dženca rano zduri stupich do so strožach, dokež biše Vopauže zima nepšijomne trošku vecika, nekotre kapki dešča, ale dženca miro popravom šavažnje suchovosta, čakle smir večo, voc nekak šestčih, so mi tu svoj app pokaza za movo so podeščovač, ale netreba pravdepodobnost, potom smir noc stupa. Vostanje potekim šavažnje sucho, ale cvi džin pomročeno pri maksimalnje 15 stopnjach po začuču pak, so mi tu pokaza skerje so naču jakajš 10 stopňu. Nedom po přichodnej hudžbie, to ríka potem, zo je Michaela Melcerova dospievava, nás Milan Grojlič o tem informuje, što vás jucišim vulatku miezdrujim vočakuje. Tu iš buče čipni za dve menšine jace o tem bylek na šestie.

0: Anjez Koje, Napo Sedmich.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcila.
2: Na poanskich Wikach, Albizach, Sučara, Vjacaha, Čisto, Šulario, Azaimco, Soho, Vokresa, Naličili, Nikak, Teko, Kajš, Pšet, Vemaj, Letomaj. Sedom šulu, bez džela nedom z busami naviki, Pšijevo. Jim s pristupni je na 50 čustajerju najšelakoriše poanja. Leca prinikroč bjetež agentura za strukturnu zmenu podla, kotraš je so prezentuace firme a zavode porađuvač mua. Nimo toho su šul Šulaki a šulerjo v časovih odstavkah šelaki poskitki viku vopetali, tak so so lepe rozdjelihu. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a s dobom hospodarstce nošne vostač? Bo to džeše čera na temovem dnju vo naslednjem ratarstve v Vužice v domje tisac hato Stružipola Hučine. V središču stejahu praktiske nastorki z regiona, kajž vuživanje čopvote, kajž ratorskih zavodah nastanje, a stabilniše plavanje ripika přes přidatnu družinu semenja. Kompetentne centrum za nasledne ratarstvo Saksko-Krajno zahrjada za vopsvet ratarstva a geologiju dževa hižo cí leta zromadnje z ratarskimi zavodami na nových vašnjach plahovanja a na vophospodarenskih technologiach. Ženca Votery Kulove Kupkec Spekarnja na novem mestnje Mieče Matijas Kupka na naprašovanje z Džili, zo maja tak viac mestna a moža efektivnišo dživač. V novem tvarenju maja nu a večo pec, PV pripravu na ceše, parkovanišče za kupcu a mestna k sedženju. Na novi filijali, kotraš je od starije neđe 300 metrov smir Sulšece zdali nasu njeđe leto tvarili. Dževeč sobođivačerju je zaišvete džem pjatk staru filijalu vopuščivo, a od dženstnišeho šice na novem mestnje dževaja. Budeskim dživadle je so čera sinfonijski koncert Srpske komornije filharmonije ze smezinarodne pripoznati tereministku Karolinu Ajk votmeo. Pod hesvom nevidžom nevus zaklinčaru mje s druhým tvorbe Korle Augusta Kocera a Jana Bilka kajštež svojske kompozicije v umjevče. Karolina Ajk koncentruvaše koncertovaše hižo ve viace hač cicci krajach, mez druhým ve Severnej a Južnej Americe a Australskej a je hižo viacere zulove albumy vozivýva kajž tež prinju v občernu vúčpnicu za tuto nevšedne instrument. Gunčne nadčisk za nuotvar cirkve ve vulkých redorecach je nimale hotove. To je možno, zo hižo kletu vosreč leta započnu tvarič. Dopraje zamovite cirkvinského předsedstva za nuotvar. Dostanje li voni v prinnim kvartalu 2027 tvarsku dovolnosť budesko-krajnoradno zarjada vostanu ve časovom pláne. Starobarokna cirke v vulkých redorecach bu v noci od 4. augusta 2020 zapalerstva dla zničena. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vosanje dre přes cu džin pomročeno, dešťovaco, dusa dusnač tež bude, kajž napríklad netko čera, večer, kajž je nám ze Spančic kukova, jeden sluchar prajo je tam so 5 litrov najšlo. A ja júce potom dopodňa tež dále ze dešťom punže, maximálna temperatura dženca, kajž tež júce, takhle okolo 5 na 6 stopňov.
0: Na pučach našej končine je dále šo svobodné jeničky, pokiu mám za šechkýž dobia dodriezžan na A4 smio Driežan mies Ciroškom Driežan sever a Driežan letanišťo je so nezbožo stavo. Tam ste pravi jezdne po takým prava a sredžanska jezdňa zašla, a ne na to milí dživač tam so zaviesť wo sie tisch hatschenje, wo je tak so robitsche, se bit tam troschku viatze časa zaplanuatsch. Wyskatsche nasche kunschenje, Žane Njesteja, tu isch przyjemoj, mam dobru jezbu.
1: Serbski Rozwoz.
0: Pech menšino, ponapo sedmich, in dale džetu s Danielom, popielu serbskim Rozwozu.

like. Nicht kostet schon, sau ist schon, was du schon ja, aber. Ich spreche nicht, kann ich gerade Bockiwe, Prenie, so Russowa, Jutze, Sasso, Wulatko. Ato, kann ich schätze, ob Schipo nur Dwanacic, Televisi, MDR. Und noch schaust nicht, pack, muss ich es hier bitte, ich schaue Livestream, Internet, Schaubladac, a Mediatece, a RD, dann haben wir Gatsche. Radworska Schula, Dr. Maria Grollmusetz, was weiß ich, Jensa, so jetzt, Stolitne, Wobstatsche. Jeden Zwerschko, Jubiläne aus Beijingja, Dreja Budje, Wustup, Mbosche, Horschulske, Kora. Was nauerdom bogne Korinkowie. Squadnos nie sotach naun in Pschepro Schuja te ische Wutscherio, a Schulario na Jubiläne Svejin, do damnische Schule, mir ist ruim, moja se Wopetuario, te ische historisko Wusta jensu, was davis nach Schule wobladac, navet chans wessela, Schulario schittkich Wopetuario potoms Programmom, a to ische nie bescho, te ische Skupina Kontakt, große Potem ponische na z Romane Rehe, es gott rümisch, du tun es stolitne Jubilä, Radworskie Schule Wuklinschi. Finalu letusche Krabate Junior Wotmea so tunle konce Junior ischce raz, nekotre zahredovania končinje. Napšikvat Jensa večo Kulovje, večo sedemich, dže vo Krabače, konkretne vo Janku Šajatoviču. To je zahredovanie ze staviznami, anekdotami a pozadkami ko voko historijskie figure. Za povistču vo Krabače, Jensa večo sedemich, na Boščanoj žoli tam Kulovje na farje. Jutze potom maja mezrujem Budešinje, program Nazemski Svejdžen od rana džasačih do večera šestčih nuckune mjestče. Sam s njem času Svejča tež, abo vodmeja v sovi kočinje, dom kovanske a kjermušne viki, tam krabatovim lokovim Svejče. A za svoj bezmeja jutze nimo toho od dvemaj do pečih domjeti sa catov stroži svojimne popodnjo. Se stacijemi za sobučinjenje a s činove dživadvo.

0: Lube Schulaki, Lube Schularia, a no hei Schietze, Gott sei Schnauwak, nikakio hinesche waschnie serbstze wuknietsche, sobisobam, tak jetzt Lipje Dziewawa, je wujscho nowe niemsko honio serbski schulski swonik Blanka.
1: Hei, to je Pschirutschka, za schietkich Gott sei Schild, Chceža se potek im serbsko rič v šoli abo te zvonka šulce přisvojič. Svonik v obsahu je cia 20 tisac nimskih hesvo ze spošitku neuživaného svojskvada nimskeje spisunej reče, kaj štež na vúčbu so počahovacu fachovu terminologiju vúživao namaka tu pošitku ne najčaščišo vúživane serbske převožovanske možnostče, kak praje so napšikvat pravje unverschämtes Glück haben. Mitsch, Gottes Boja. Aber etwas auf gut Glück versuchen. Nicht an der Dobre, aber Sleppes Boja spittatsch. Aber dich mehr Glück als Verstand haben. Mitsch, Wertzes Boja hat Rosuma, Attakdale, Attakdale, Svonike, Dodate, Grammatiske, Gilses, Deklinatsiskemi, a Konjugatsiskemi, Mustrami, Basuja, na Schulske Grammatice, Grammatika, Tabulki abschalade za vúčbu sapšine, kiše uišva džuajtestac džuvatna, če veludu im nakvarnistve domovina.
0: Hoj, a štujš, chce potom ši prezentácii tuto svonika Budla Byč, to miri sa zavisče předovšim na médie a vúčorio sapšine, musia predstaviť sa menša. Prezentácia svonika vodmie sa sriedu 1.1. Nic jednačich nie, ale popodňu v cioch na žoli sapského domu.

0: Elle est fausse ta note, elle est fausse ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette. Chut, arrête.
1: Jana, beobachte mich.
2: Serbski Rozwas. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcyna.
3: Na po anskich wikach albicach su čera viaca čisto šulerju a zajmcu z cuoho vokresa naličili nekak teko kajš pred dvemaj letomaj. Sudom šulu bez džela nedom z busami naviki pšijevo. Jim šis tupni je na posta vustajerju najšelakoriše povanja. Leca prenikroč betež agentura za strukturnu zmenu podla, kotraš je so prezentovace firma a zavode porađovač mora. Nimo to so šulerki a šulerje o časovih odstavkah šelake poskitki viku vopitali tak so so lepe rozčeliču. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a zdobom hospodarstve nošne vostač? Voto ješe čera na temovem dnju vo naslednem ratarstve v Vužice v domje tisac hatu stroži. Vesređišču stejahu praktiske nastroki z regiona kajš vuživanje čopvote, kiš ratarskih zavodah nastanje, a štabilniše plahovanje repika přes přidatnu družinu semenja. Kompetenzne Zentrum za nasledne ratarstvo, Saksko-Krajna zareda za vopsvet ratarstva a geologiju, dživa hižo cil leta zromadnje z ratarskimi zavodami na nuvih vašnjah plavanja a na vophospodarenskih tehnologijah. Dženca votori kulove kupket spekarnja na novem mjestnje. Meče Matijas Kupka na naprašovanje z džili, zomaja tak vjac mjestna a moža efektivnišo dživač. V novem tvarenju maja nu a veču pjec, parkovanjišo za kupcu a mjestna k seđenju. Na novej filijali, kotraž je od starije neđe 300 metrov smir Sulšece zdale nas u neđe leto tvarili. Čeveč sobu dživačerju je zajšvedeđen pjat k staru filijalu vopuščivo avo dženstniša ošice na novem mjestnje dživaja. Budeskim dživadle je so čera sinfonijski koncert Serbske komornije filharmonije z mezenarodnje pripoznati tereministku Karolinu Ajkvot mil. Pod hestvom nevidžomny vus zaklinčachu mě s druhým tvorby Richarda Wagnera, Karla Augusta Kocora a Jana Bilka, kajštěž svojské kompozicie v umělče. Karolina Eik koncertovaše hižo ve viace hač cicitši krajach mě s druhým Severní a Južní Americe a Australské a je hižo viacere solové albumy vozivýva, kajštěž prýňu v obširnu vůčpnicu za tuto neušedné instrument. Gunšne Natschisk za Nordtvar Zirkwe ve Vulkich Riedorecach je nimale hotove. Duše možno, so hižo klito vosrič leta započnu tvarič. Dopraje zamovite Zirkwinsko předsedstva za Nordtvar. Dostanje li voni ve prinnim kvartalu 2027 tvarsku dolnost Budesko krajna zarjada vostanu časovem plane. Starobarokna Zirke Vulkich Riedorecach bo v noci od 4. augusta 2020 zapaljarstva dla zničena. A to bych u naše pojestče, kotrež namakače tež na našich stranach internetče a v naše app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: A dženca bula dame to ještom ročelu na nebju, a stutoch može so tež dysa dysra spodišćovač, dženca maksimálne 15 stopňu, a celé podobne vedro zmieme potom tež juce, kajž meteorologojo viesča dres so cove dopodňa juce dešuvač ma.
1: Dále jiníčky, pokud již mám za vás spůjčo naše končiny je, co je so na A4 směr Drežany, mě s Círoškom Drežany sever a v otězku Drežany letaniště Nězbožo, stavo tam stej prava a sređanská jezdna zašla, ani, ale jsem hladal tu přes svojo app, přiuším so tam vopkat předaloko nehači. To jiníčky, pokud žádné hačenia, žádné vyskače, hevak, tu již dobrou jezbu.
2: Serbski Rozvoz.
1: Več menšino pa na povosmih.

Mi was so wird Jessatschich, Doschestschich, Nasemski, Svejin, tu nutzkone Mistsche, s regionalnemi Produktami, Vikovariemi, Hujbu, Baskitkami, Sasuibe, a tesch, stut in neue Budeski Bajowisch Czeschku, a wird Jessatschich, maja tesch Wilkocinje, Dombkowanske, Ake Amuschne Wiki, Krabatuem Lokuem Svejcetam, Sasuibe, maja Nimoto, wird dwemaj, Dopetschich, bedomiete Satzato, Stroji, Svejne Popodnio, Tam očakuje vas tež stacije za sobočinjenje a sčinove životvo. A njeđelu zakonči se potom krabatove tyžin ze domkovanku s kemšemi v Kulovje, napođevečih srpske a džesačih potom nimske. Dalše pokive za džensniši pjatk a konc tyžinja mam nedom za vas.

0: Policia z G.
1: Při českým vopkadnym nezbožu čara večom je s biskupicami a novým mestom Sakska je šoférka zemriła. Zdotal neznatéje příčiny běžte jeje Opel a jen transporter při kšižovaništu romadže prasnevoj, kajž nám policia dženca rano rekne božona ve jeja oče zatusnena v ukuanske moce z pytachu jo hiščere animirovač vonapak hišče na miestne noje zboža českých zranjenjů dla vúdycha. V noci na čerovši štvortk zraze na štyri pola Budešina je na 20-letne ze svojim matsta do tvarnišča vunbje na smer Zorec popuču a zubi kontrolu nad svojim autom. Kajž so pši kontroli potom vústa jeste ješe je na 20-letne Polak pod vlivom drogu un so pši zražce zranju neje nastavo pak je vecna škoda v vysokosti 7,5 tisíc €. A ve Steinigt Wolmsdorfe ve hornim kraju so policistča dvejo muži lepili, kotrež bešte s audijom z opačne značku popuču, a kaj so pši kontroli potom nimo to išče vukopa, jedna dreso vo 20 a 22 letni u paduhu dizela, pšetož namakahu zastojnice auče šitke za to trebne utenzilje. Zastojnice zahu vobiju subu na revijo.

0: Jana Budževičich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Zamiru zwersk lesinguje kupele kamencuje čaravo načisku noje kupele rosuđiu. Planuane je bazenk s pet čarami kaj štež dalši bazenk, kiš može so na šelakorovašnje vuživoč. Nimo toho ma nastač mjestnost za šitkih kiš išče pfuač nemoža, suanska veža a sauna. Tež vonka so jacore bazenki planuane kaj štež vodove rajkaniščo. Dokiš bu načisk čara skvalene, moža njet so vospešovanje starač. Vojno z toho zopvači noa kupe kamencu 6,6 milijonu euro konc leta 2030 ma vona hotova bič. Na poanskih vikach Albicach su čera viaca hat 600 šulariu a zajemcu z cvoho vokresa naličili. Nekak delko kajš pšet dvema letomaj. Sedom šulu bi zdžela nudom z busami na viki pšijevo. Jim z pristupni jena posta v ustajerju najšelakoriše poanja. Leca prinikroč bi tež agentura za strukturnu zmenu podla, kotraš je so prezentuace firme a zavode poradžovač mua. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a s dobom hospodarstve nošne vostač? Voto džeše čera na temovom dnju vo naslednem ratarstve v Vužice v domje tisacatu stroži pola hučine. V sredžišču stejahu praktiske nastorki z regiona, kajž vuživanje čopvote, kajž ratarskih zavodah nastanje, a štabilniše plavanje repika přes přidatnu družinu semenja. Kompetenzne Zentrum za nasledne ratarstvo Saksko-Krajno zareda za vopsvet ratarstvo a geologiju dževa hižo cilita zromadne z ratarskimi zavodami na novih vašnjach plahovanja a na vophospodarenskih tehnologijach. Čenca voto rikulove kupkec pekarnja na novem mestne. Mečel Matijas Kupka na naprašovanje z džili zo maja tak, viac mestna a moža efektivnišo dživač. Novem tvarenju maja novu a večju pec, PV pšipravu nadsješe, pakovanišo za kupcu a mestna k seđenju. Na novej filijali, kotraš je od starije neđe 300 metrov smer Sulšece zdalena su neđe leto tvarili. Dževec sobudživačerju je zajšvete džen pjat k staru filijalu vopuščivo, a vo džensniše hoštice na nove mestnje dale dživaja. Budeskim dživadle je so čera sinfonijski koncert Srpske komornije filharmonije z mezenarodnje připoznati tereministku Karolinu Ajk votmil. Pod hesvom Nevidžomny vus zaklinčahu mez druhým tvorbe Richarda Wagnera, Korle Augusta Kocora a Jana Bilka, kajž tež svojske kompozicie vumilče. Karolina Ajk koncertovaše hižo ve viaca hač cicci krajach mez druhým Severnej a Južnej Americe a Australskej a je hižo viacere solova albume vozeviva kajž tež prinju vopširnu vúčpnicu za tutun neušedne instrument. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca to je skýre voprodžete gynazimský džin, trošku vyšoravé a tež po kapku mohli so najinč vo sebe, ja neviem, hač voko připodniša abo poponiša časa, snačte to lepe, vieš, Matejo.
0: Podľa mňa ste ešte dženca, aké od večera, na večera šestčích nekak.
2: Deren a potom tak, abo sme prošli čipnik, ak nakoncu potom vujenže. A dež poľadáme takhle na temperatúre dženca voko 15 stopňu a pševele dre, so navedre tež júce a nedelu nezmeni júce, ma so samo dopoudňa, cúho dopoudňa ma so júce dešťovač.
0: Na pučach naše končine so tež veľa nezmení, ničky pokyjú zostanie dále, so je so Drežďanách, nie respektívne na A4 smier Drežďanom, je s Ciroškom Drežďané sever a v otiestku Drežďané letanišťo nezbožo stavo, tam so vopkac dále trošku hači na pravej a srednej jezdne, tam zaviesče ište rumuja, ale hovak šo svobodne, žane dalše ačenja, žane vyskače, tu iš dobru jezbu vam, doječe sebi dere tam, gdzieś dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Peč minčino, ponapodževeči ich dalječe tu s Ištvanom Gobjelu.

0: Božu. Naših bojezčach unie pobychmy mjezdurim tež Ralbicach, tam bych jučera šako cejči raz ižo povanske wiki. S cedlemi ruce su so po kudbach mjesteniščemi Ralbicach hýbali a tež usto de rozmowie su šuloki a šulorio o noosčach najšelakorišich povanjach zonili. A beno šouta tam bie a je nekotre vose za nás zapopadnú.
1: Za mnou bych se to kaž malé dyrdom dě. Do vonjevu je obore sosednič, sami kreny čišč mirič, abo jednore s hamorom hožiky do zdunka klepač. To a iše veli viace se mou rajbičanské šuli na dvore a športové hali.
2: Za mě bych se něco nezajímavše DDDK.
3: Já s tě vás verinu nankam, za můžu jen se s veli ľudími z herbstu řečič. Za mě bych jara zajímav, bo znano do sociálno hič, se s člověkami džovač, znano pistolaka abo v staroniniše.
4: Tam, kde jsme mu byli, se je najbolje cool, glaube ich, bist du an und ankauer. Hast du dann halt Change, hast du dann auch Change.
5: Da will es mir aus der Lade, hat schon nicht bis schon Jahre sein, aber...
6: Nicht, dass es fahren haben, musst du die Bullis noch bei einer Gische nehmen, die rausgehört, dass wir die Napis aus in einer Zellkuh müssen, nur das dann alle. Dann müssen sie ein paar Tage Napis haben, statt 10 Tage Change.
1: Ohne da mehr kommen wir zu Riado Niskich Rumnostach und Schule, Pschednoschki, Wopo-Wanske Orientatie, aber das ist mir noch... Učba zetka vedomost. Pola modernih povanjev je husto domenice Češko se konkretne šedne džem šedstajč moc, tak praje i Bošči Pavlik, ki živa na polu mikroelektroniki.
7: Na zamejo v upravdu so kusimo pokazač, kaj to po nas nucka upada, dokaj po eno mulora, jen vešton čini, po eno pekara, maj en veste predstav, odo po vele povanjo, no, tam vele drugih vecko zaveše tomu sluša. Na zamejo te kusimo pokazač, što po nas takrat še možnejo, also po nas došli ljudi, da vejo, kot so napríklad elektrikarjo, mešatronikar, abo inženjerojo.
1: Star šulorjo, a popodnju tež tojšto doroščene se povanske viki Ralbicach obvlada. Za firme, ki so predstajihu, biše to znova uspech.
8: Takže pač smo napravljamo spokojom, also musimo imeli poradne odrečena s temi šulorami za praktika, za eventuelne vukupovanje.
9: Mo jako korona smo prođe spokojom, musimo imeli vile zajemcu, to biti jaradere rozdjelene. Takže smo imeli čas za rozmov, smo se mogli dere vumenič s temi zajemcami.
10: To mišljane bo, žele so ljudje tu boli, kot so vpraže interesu pokazali, te so se vprašavali dla praktikuma abo živa, a drugi jednož tak bo, no hej, remeslo to ničo za mne nejo, ali ja mo rade te ladam.
1: Celkovni koncept s přednoškami, prezentacijami a možnosčemi so uspetač je so znova poradžil, a to s pomocu celoje šule, šako nimo učerjo, tež šulorjo na kuždem rožku pomahu.
0: Povanske viki bichu, čera, cejči raz Ralbičanskej šuli, meno šota je tam serbski rozvoz prezentoval, a so s předovzačelemi, vučerjemi a šulerjemi rozmovjal.

Studentes, haras ke gozep, taras dva mogus vit ninta vizvem komarovie na Brambolske Technische Universische Ukubash dash, tsorasu statovali s novim studiumom, suvetoreli nove semester, viele studento jo se prizjavivo za sarbšinu, ach to jo ich ceptarka, toga zganjoša žinca planas. Na knjigvovach vikach bžame žinca z vami, naša reportarka jo namestnje ve Frankfurche nad Mohanom, a nam šake kvišči dajo, což nastupa svoj jajnsku literaturu. Jo, a žiši mogo se jazeliš na čojenko s čaše dvom.

Studentes, haras ke gozep, taras dvam mogus vit ninta vizvem komarovie na Brambolskej technische Universische Ukubash dash, tsvarasu startovali s novim studiumom, suvetoreli nove semester, viele studento jo se přizjavivo za sarbšinu, ach to jo ich ceptarka, toga zganiša žinca planas. Na knigvovach vikach bžame žinca s vami, naša reportarka jo namestnje ve Frankfurche nad Mohanom a nam šake kvišči dajo, což nastupa svojajnsku literaturu. Jo, a žiši mogo se jazeliš na čojenko s čaše dvom.

0: kužicenja.
1: Marita Tatanova Zežilova je naša glucna narodninarka. K šincajšnemu 72. narodnemu dnju žice jej cvonki domovinske kupki za pšiduce živinske leto.